pela voi o moli taka hoi tai ki te tātou tamana i te langi. E o ia lawa te vikinga i tōna aloha, i tōna agalelei, kai mai au ki tāna tau ki matana, leo leo malu mai ki lunga ki te tātou tāna tāna. E reo ki kō pāa ki tātou ki te hawehā mua mua te mahina tēnei hurumale tahi. O ki tāo ki kila ki tātou ki te moni ma te okamaoni o te aloha o te atua. O te aheo tōna lua mahina huru tahi, lua e ulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou hai ngā malanga nai. O mai e ki tātou. I te waluti o te tāo te heo heo ani mai o te tātou o liki i te te ki tātou. E ki tia kina pe tuku la hongi e ki tātou o te tātou matai. I te li tono hoki te ngoto na i lawa i nā mea umawa na e hoi e ki tātou. I te waitaini hoki te nei ko pāti tātou kiei. I te hoi na tā o te olanga. Ka ki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O te tātou atua e maua ki tātou te tatoka file mu. E maua e hoki e ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia nā mā fōfonga tonu ma nā mā fōfonga le lei. E haka tonu tonu e ngia e ki tātou whainga mala. Tātou ngāna he bupole i he mea. I te whiafu i tēnei, i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kristu. I te ingoa manu malo, tēnei hua e tau i e ki tātou, ma haka hei loa ki atu ai. I te moni ma te waka maoni o tōna alofa, ki tāna leo leo, ma tāna kui kui malo mai ki luma ki o tātou tāna tukalau. E tari tonu hoki na mau ai ki tātou he wai ahe o hia hia e tusai hoki ma te kangana e na e whetau ma ki tātou te na wai aso fote. E tari tonu ni a hoki ni mena e tihi e na community ma na oilo e na hanuku o ki au i tāli au lunga toke lau pohe lau he nua nai au ka manatu e te ngana toke lau. Mā lō te wakate tualawa na e haka lango lango pema ka moe moe ki ei. Te a te nei la ko pāma ki tātou ki ei. Te tono haka uma ala lahi na ako te tua he mohai na tia kina pe tuku la hongi ei ki tātou. Na manuia si tātou whainga malang. Manuia si tātou whonau raihea. Ona lai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Na e whesoa soa ni mai hoki te tātou nā mea umaro na e whea ngai mki tātou te wai aso. Na i ilawa te tu e sose mea na e wai e ki tātou. Mā lo te tau mahoa i toke lau. Ia. Wā. E ki kila ki tātou te mātango whie rei nā tōnā alofa. I tāna takitakinga ma tāna kuipui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Te whiawhi tēnei i tuke lau, ke o mole hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tō ngā lofa ai mahi ta, tō ngā ngalei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ka takitakinga hoki ki tātou i he te tau, a do ka ifo ma te tau. Te tōta mātou tamana i te langi, e mata o fia na wā te alofu ma te hara lelei o koi. Awa tai atu ki mātou, ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tika lau. Te nawa iahe o ko te kātu na se ngai ki mātou. Mana hamea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ona ko te mātou ngangana. Pea rono hoki mātou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nei takitakinga ki tātou whainga malata.
ya matu fu fu umla wa ilot ku ya la na ha ya chuai singa na to ke lau el tonu la ye lo ko na so so ni ko ki matu tanga ke le le wa ke ku ku o ke tu ku ma fu fu ngri ma ma fu fu tom ke tolu ma sak wai me umla wa na fu fu ke wa I like taming I tap in Penaki, taming I tap in Penaki now. My community, not in Pokalaumula. Heck, if I go here, till I do tap in Pena. What can hey a coy? I long I am high till I talk with him there. I've taken my loss in the hockey a quirky tea. It's a Simon Army woman I feel like him. Hoki lato. Te tonu masa sako nā mā fōngfōngo lei na hoki na maua tina tō mai a te koe. Te mā lama lama hoki o koe nā hoki pūra ai o lato mata. Ki loa ki lato ki ki lato ki te koe. Koe lawa koe tū e tū mo te alofa a te alofa o koe. Te nina ufuti ai e koe mātou tangata ki te la umalawa. I loa hoke ki mātou te mafu whana o koe, but te whilemu moni o koe. Nā e whisoso ani mai ki lungo ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Nā e whakatumu ki mātou te manam te whilemu moni o koe. O whisoso ani mai. E ki tila ai ki mātou, te mātango whie. O koe sose mea na e whea ngaima ki mātou, ma nā mea umalawa na e whai e ki mātou. I lai ki mātou ko te mātou o tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki lā tēnei. O potu potu ai ki mātou te. I tēnei aso, potu ki mātou tā pua ki e ki te koe. Mā. O moli atu te mātou haka tai lahi ke te koe te mātou atua. O nako koe nai malu ki ai. A mātou fuafua ngā mā mea umarawa nai whengai ma ki mātou te ngai aso po te kā. Nā tā pina pina ngā mā mea nai hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou haka tai lahi ke te koe. E fio fio mātou noto. Oli oli a kio mātou loto i te waka maoni o koe ki lungo kio mātou mātou. Ve nā na ngona e ki mātou wā heohe mea nā e vai e ki mātou. Mātou waka oletai. Ako e tai lahi ki te koe tō mātou li. O tai hoki mātou te koe ki vai te kia mātou whānau. E ni vai teimi u tau ki lātou mā lātou hukenga. Te whainga tāra mai tēnā o tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soanea kōpū ki a mātou whānau. O kei te bāramalamo, o koe ka bāramalamo he koe. So e mālātou sukuenga se a ngai mati lātou. E au kini a kō kōnga mana mea. Ka pupu lātou koe o lātou mata. Kila ngona ki lātou te paksi mai o koe mata so swani a koe ki lungo ki te ki lātou. If kalangolango pia mako moe moe ni te koe ki e tua wā o koe lawa ki lātou ki so swani ko koe hoki fisu e mau ai ki lātou ni he ko pole ka te toka whilemu ki lātou i talitoru e mau o pia ki lātou ki e poto mai a te koe kako mui mula. Mui hoko mai a koe o mātou tangata, toke lau e tā sei tū fi o tēnei lau lang. E maua takatahi ki mātou te whi leo mūmoni o koe. E takatiki ngai ki mātou i tau fisoswa ni mai ki lunga ki te whi mātou. Mua koe pahe e tū e tū mūti a ngofu. Pākuhi e tuaka maoni te alofa o koe. Koe kuhi e tua e, e mwaina ke tia kina pituku la fōngi a koe. Te teki mātou tangata tukanao.
mai e te afi afi tēnei. Ka mui mole sāo sāni mai. I te kupu hoki tēnei ka ki ngai hoki ki mātou te afi afi tēnei. Ko ki mātou ngātu ki te koe mui mole. Ka māla māla mai e koe te kupu ki o mātou ngātu te rona ki mātou. Mā kunāko koe lawa. Te uhai e ki mātou māma lama i tau ka māla māma mai. Ke te ki mātou te ahi ahi ki reo mōi mōi. Tau mai tō while mū. Ke la wana ki mātou. Pā ki mai ki loto o mātou loto mea mōi mōi. Te ingo lawa o koe Iesu o wala tu ai. Āmene. E kikila pē ki tātou i hoka maoni o te tātou tamana i te lani. Ki tō ngā lofo hoki, kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti malu mai ki lungo ki o tātou tāna. E tā zono hoki te lodo bela o tōa iaha te nana, te kātou nei. Whea ngai eo ki tātou, ma te tātou ngā ngai. Mahalo te tau iwi. Nga lawa ni mea nae. He tau mō koutou tangata kua lawa. Tau tonu nga iei lawa si tātou liki nga ka soa soa ni mai. Ina nea umalawa nae fea ngai mō koutou. I tangata kua lawa umalawa. I te fia fio ki la tēnei. I te kupu hoki ka takinga ki tātou te fia ki tēnei. Ma te tuhi a Ioane. Ioane i tonu mataku tu se funu nua. Akona te pai kupu e whaa iwa ma te lima se funu. Ka mai e haka malo se ke taki ngai hau ki tātou. I te pai aso tēnei. Veni la tona hai tau. A wāko au he tau tala na ko au. Ako te tamana o ye uno mai au. Te ye tuku mai hoki te pono kinga ki te au. I nga mea e lea atua i au. Ma nga mea e tau tala atua i au. O ko loa hoki tana pono kinga. Te ola e hoka mo au. E nei. Ma nga mea e tau tala atua i au. E re nga ona lea mai ai te tamana ki te au. Re nā ona tau tala atua i au. Ko te haka mālohi mai a te tuhi tala, e ko Ioane ke te ki tātua. Ma te hui kau, te hau a Iesu, o i mōmori mai ke te ki tātua, tāna te tuhi lau mai te tamana. Lai a wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hori tamana kua ia unga mai au. Mai. Le mai a Iesu. Ko ia na unga mai e te tamana. E ko ia na unga mai e te atua. Wā. E iei te polo kalame te tūra hoi. I te taimi lawa na aga hela ai te urua tangata. Le mai te tūra i a tamai te mai. E whanau mai te tama e tuki mo momo i a te uru o tangata. E whanau mai te tama e tuki mō mōmō i a te uru o te ngata. I tēnā, o haerari tātou e kila ki te taimi te lahi o nā tausanga ma tausanga. Ua whanawhanau te laulangi, ua tupu te laulangi, ua ora te laulangi.
ka ko te whina ngang o te tua ko heki e, ko heki pārawa te taimi ki te a. E na le ai te tua ki a tamai. E hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te uro te ngata. Pārawa te taimi ko hai te whina ngang o te tua kua kua. Tuka lai te laulango pana whanau kua ora o ki te laulangi te a i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tautau, ka koti tamana na iaunga mai a. Koti whina ngalo te tua, matana promisina hai ki a tau mai wa. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te tua tona tamiki, e iei te pōngai. E iei te māfuanga nā lai nā hunga mai e te atua tona tariki pō ko te atua kua. O liu tuk awā e hei tangat hei tino e mhai e ie toi a o loka mā ngalo nā ngā sala a te laulangi. E kino te laulangi kua ngā sala te laulangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. Hai loa e te tua te au wala e mahai gai o nā a ka mā ngaro nā ngā hea